0: Atit au fost astăzi pe mișor ăsta, eu am făcut Varga Ilona. Și ni în nenci îi horvativă. M-a ajutat Bor István. Pe adasul asta, Duna Media Solgaltató Non-Profit ZRT o siruta de la MTV-a. Puceți să ne auziți pe mediaclick.hu parce. Pe mișor asta, în 20 ezără și 20 și 6 ani am făcut-o. După noi acum, ucranii vini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ukrán nyelvi műsorunkat hallják.
2: Передача української національної меншини на угорському радіо. Доброго дня, любі друзі. Українська редакція щиро вітає вас і гостинно запрошує слухати чергову півгодинну передачу. Сьогодні ми запрошуємо вас у світ, де народна пісня перетворюється на велику сценічну драму, а кохання – на силу, що здатна як піднести, так і зруйнувати. Мова піде про оперу «У неділю рано» – один із найяскравіших творів української музики ХХ століття, створений композитором Віталієм Кірейком. Це не просто музичний твір, це глибока психологічна драма, в якій переплітаються фольклорні мотиви, людські пристрасті та одвічні питання вибору між серцем і долею. Опера, написана ще у 1960-х роках, сьогодні звучить напрочуд сучасно, адже теми любові, ревнощів, зради та відповідальності залишаються незмінно близькими кожному поколінню. І сьогодні ця історія знаходить нове життя на сцені. У рамках фестивалю «Єлен Лейт» у Будапешті оперу «У неділю рано» представив Український національний театр в Угорщині. Вистава була присвячена 100-річчю з дня народження композитора Віталія Кірейка. Це особлива подія, адже мова йде не лише про мистецький показ, а про культурний діалог. Фестиваль «Єлен Лейт» об'єднує театри національних меншин Угорщини, даючи можливість кожній культурі прозвучати на рівних, зберігаючи свою унікальність і водночас відкриваючись іншим. У цьому контексті українська опера стає голосом громади, її пам'яті та ідентичності.